saful xoram gi ñu la saf ko jibi jaw mali kumba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray ci ci maati mbende de melat suka be ngone jey jawdina mi mbam saful xoram gi ñu la saf fara pende mañu boole ardo ci gede